sandamel kali solawatan monggo yuk tirogo kakek kakroke tirogo antonge apa yuk tirogo sake dewek-dewek tirogo kantronge dewek-dewek niki napa wau tepeki Nurul Iman nggih monggo sareng-sareng tirogo kantronge tirogo sake on dilala didudut sakazak anal gambare Soekarno Hatta nole pira yuk selima kira-kira anak kotak liwat dibrukna apa ora sing dibrukna sing priwe sing nole telu nggih monggo sarang-sarang kali selawatan grup nama mas asmanipun Al-Fitroh nggih Allahumma sholli ala Muhammad monggo panitia mutar kagem tepeki badhe rehab sarang-sarang ibarokaipun al-yadul ulya khairun min yadi sufla insya Allah Allahumma amin rodo anu mas rodo banter

wangi kondeling-eling wong uri bakale mati sing gering ya sing lemu ya sing blangkonan ya itu aja lebih disi sing ngisor gitu. Ngapunten nggih, konyatane mati niku ora kena nggo geger, ora kena nggo debat. Al maut kami zlina rojil. Mati itu seperti pohon kelapa. Sing tipe kondur ora kudu klopo sing tuwa kok, Pak. Ora kudu klopo sing tuwa-tuwa garing ora kudu kok, Mas. Nyatane sing cilik niku kembange manggar ambrol ya akeh. Rodo munggah siti kakangnya manggar cilik nih kok nggih dolanan karo karet unter-unter niku bluluk nggih tiba wonten apa mboten rodo alit rodo gede malih ceng cengkir niku maknane sing kenceng le mikir cengkir lan nek mboten niki contoh lan nek ceng napa

samyono katon nang ambar dumugi pagelaran Jawi. Yaiku warnane rono to ing astina.

mati penangisipun ingkang wayah yuga kula sarujo kesumo. Ih, Pangeran Dipadyanom. Ih. Ya maksudipun ingkang wayah sarjo kesumo kepingin dadi nambutaken silaning akrama. Aduh. Kasinggihan sanget pangandika dalem anak Prabu mugi lajeng keparengu. Paparinga dawuh wanita pundi ingkang sumedya dipun ayunaken dhateng kang putra. Suwi lajeng dipun rembak ingkang dipermati ampun ngantos andadosaken lingsem ing penggali dalem. Senajan to sejagat menika kathah wanita ing endah warnanipun. Nanging ingkang dipun gayuh dhateng ing wayah pun sarjo sumambu telunggu temali. Kejawi namung putra Madukara ingkang asal saking Pertapan ipun Pergiwati menika ing sumedya dipun suwun minangka dados pertimbanganipun ing wayah yoga kula Pangeran Dipadyanom. Ngong ram yang ingkang riyo.

dukanipun ingkang bebonggir amalario kados pundi. Iki keparengo

0: bab menika kepareng dipun rembak ing kanthi prayogi panuwunipun ingkang putra wayah kula pun sarjo kesemu. Awit menawi kabar sampun kula pirengaken bilih pergi wati menika sedanipun sampun wonten ingkang nyengker.
1: Koko Prabu Manduru, kados pun Yayi.
0: Menopo leres ngendikanipun Paman Arya. Mboten namung dipun sengker, malah pamireng kula sampun meh badhe palakrama kabukti niwala uleman sampun dumugi wonten Manduru ing sepados kula. Mangayu bagya dawuhipun pinanganten kekalih. Ih putra Madukara pun pergiwati dahu kalian putra Ngamarta prunan kula Pancawala.
1: Aduh kados pundi Koko Prabu, mongko yen sarjo kesemu mboten saged palakrama kalian pergiwati piyambakipun trimah sirna margulayu.
0: Menika istanipun namung saking pemanggipun ingkang putra. Yen pancen saged dipun upayaken manika ing langkung endah. Tenimbang pergiwati ing roko sagah bantu. Ing bantu tenaga, ing bantu rembak lan sanes-sanesipun. Nanging yen badhe dipun lajengaken Yai Prabu ngerembak putra Madukara ingin roko mboten saged campur tangan. Awit kula sampun mangertos bilih menika estunipun badhe dipun daupaken tumuli. Malah niat kula sak badanipun pepanggihan mesti nggil binatur kula menika mangke badhe lajeng wonten Madukara. Mboten kita namung sekedap nitra kula kepingin badhe pepanggihan kalian para kadang kula Madukara. Lan ugi badhe maringaken busana pinanganten menika pisumbang saking Manduru. Mila bab menika Yayi sakderipun perlu kula aturaken. Ampun ngantos dipun lajeng-lajengaken panuwunipun ingkang putra Purnanaka pun sarjo kesemu.
1: Aman. Aman Durna.
2: Kula nuwun wonten paring pangandika nggih.
1: Menapa klampah sepisan menika mangke badhe gagal malih. Awit rikala semanten badhe kadhaupaken kalian pergiwo sampun kawon rumiyin kalian Gatutkaca. Menika kalian pergiwati malah ugi sampun dilorembak kalian Pancawala.
2: Gandak tekutuk manyar-manyar. Angger Manduro ngendikanipun panjen leres. Pergiwati sampun badhe pun dapaken kalian Pancawala.
1: Pri.
2: Menika kula ngibrataken kelangenan sampun wonten ingkang nyengker. Kula ngibrataken puspita ingkang gondo amrih sampun badhe wonten ingkang metik.
1: Pri.

iku kula ngimpi diceraki Pregiwati. Ketoke dumuk-dumuk lambe kula. Malah ketoke niku wonten ngriku.

0: Antu kesumo kudu sing sopan santun.
1: Nggih.
0: Sing lembah manah tuntunen adimu Abimanyu.
1: Nggih, wah.
0: Anggone busana ya sing apik, witarane ya sing patut, unggah-ungguhe ya sing bisa prayoga ngetrepno marang dimenenging pangeran Dipati Anom tindak no darmaning kesumo.
1: Nggih, Mas.
0: Ruwasuli sing sarwa
1: alus.
0: Awit putra ratu kuwi yen tumindak ing kaya mengkono patut kanggo patula.
1: Patulada.

0: wis dikandani supaya ingkang alus salat tingkae sing bisa nang semake wong gandrung karo wanita gerak ora kaya ngono kuwi. Pripun wae nek kepireng marang tuamu ora ngisini-sini. Marang tuamu kuwi sijine satriya sing luwes gandrunge karo wanita mumpuni tumrap olah kridaning kasmaran mulo dadi tresnani putri-putri.
1: Nggih.

0: Senggol nak balik mana turu. Geyang domongi wong tua ngeyel. Ayo gak tindak sing apik. Nggih, sing kelentreng-kelentreng ya, men disenengi wong-wong ya. Nggih. Supaya liwatmu ana ngendi wae kutha, ngendi wae desa do disenengi para putri-putri.
1: Nggih, ya.
0: Sing halus, anteng tajem polatane aja jegigak-jegigi. Oh, bocah kok.

saking penggalih rumaos lingsem mulat mang solah bawani kang putra prandini sinamun samudana yekti dadan kawistara ingkang sah paring uningo marang sang pinanganten Kanjeng Pangeran Dipati Anom ya iku sang topo begawan dulu dadan kendhat pengendikan nyonggene paring piwulang marang kang wayah sarjo wesuwu kanenggih gentiyo kang winursita nahan to kang ujiwu lumaksana wonten madyane ngono utapa ing nata pabarisan wonten ing pagelaran Jawi Rekyana Pati Hari Sengkuni ingkang kepareng awis saguling para kadang Kurawa budaling para wadya bala tinon sangka mandra pindha dirata medal saking wantilan

warnani lo pabarisan ing projo ngastino. Panjenengane sang Rejana Pati hari sing kuning awis saking para putra-putra ingkang ngeparengmu nggih ngarsa minangka dadi pangarsaning para kadang Senopati ing Ngastina Narendra Ngawangga Prabu Basukarna.

0: Cerita Sardulo menika macan witri menika mangan kita galak sak galak kaya macan mangan tesih galak aturipun ngen putra Tirtanata.
1: Tek soko menika wae. Tek soko sawer menika nimbang sawer ingkang kalih galak kula. Minong kotolan. Menika galak mino galak koto galak. Galak-galak macan tuin galak ing gandarwa tesih galak le kula mangan lungsung ber toan paiman seseng-seng kuri
0: aku ki angger ngurungke

0: Ni Quiroman.
1: Y yo.
0: Lajeng sarangipun sudi. Ngagem celana panjang napa iket-iket tali, Man.

0: meleset. Wong nyandang kok dadak omong-omong. Nek nganggo iket yo ukuran piro sirahmu semono gedene. Ukuran sangang doso. Niki sedoyo ngiring manten.
1: Iya.

arso tedak ing negoro Ngamarta ingin perlu bakal mbuktekke besok kapan daupi pinanganten Angger Pancawala karo Angger Pergiwati. Aku kagawan pacak baris.

Nyolomati ingat menika temtu badhe wonten rembak ingkang sisip. Lan tundhonipun menika mangke temtu badhe ndamel perkawis. Apa upama dipethukake ora bakal luput aku karo mboten badhe klentu jam menika wonten kukuban negari Ndorowati. Pun panggi sastunggal minangka dados pengajeng pun sinten. Dipun takeni badhe dateng pundi yen sinten menika mangke ngutamatosipun unduraken kemawon.

0: panggujenging wadya bala ingkang tumpang juridipun. Menapa panjen wonten prajurit Pancakara?
1: Iye panjen wonten. Kang Rayi Kurawa sak wadya balanipun pinanggih Kang Rayi Sentiyaki tuwin prajuritipun. Dasar Kang Rayi Tirtanata kemajon tembunge bloko yen arep ngiring manten monggo Sentiyaki niat nderekaken rakanipun ibadi jagung temanten. Wonten kedadosan menika Sentiyaki ora nrimakake dadi klerak-kler. Nyemanggaken langgir dipati sabibaripun para wadya bala. Upami to menika kula layani Sentiyaki menika sami kaliyan

0: rino kelawan wengi Dimas pun kakang pangake cetak-cetal marang kakang werdu
1: ngeri
0: sejati luhuni marang dawi gawoto rikolo jino kaos kapungkur ing wetu iki pun kakang bisa nyekel pangwasan ing kraton kanthi dadi tetungguling para ratu lang yen pun kakang diladeni marang Mbak Ayumu diajeng pergiwati paring dawing jawoto marang pun kakang kaya mengkono ing mongko pun kakang mireng pawarta yen Dewi Pergiwati kuwi putra satriya tanah Jawa. Itu kabar sing tak rungake putra Madukara. Mekaten Koko Prabu. Lajeng kepanggalem Koko Prabu menapa badhe damel utusan. Ingkang sepados saged ngadhep dhateng ngersanipun Raden Arjuna satriya Madukara. Mboyong kakang Mbok Pergiwati semedya kakersaken minangka dados jatu kramanipun Koko Prabu. Sepisan yen pun kakang utusan pun kakang dianggep ngilani marang kaprawirane Raden Janaka. Kaping pindhune kaya kurang sungkem marang calon maratuwa. Mula ora ana alane becik pun kakang bakal tumandang dhewe. Kabeh para wadyabala gawono tata-tata. Dina iki negara bakal tak kumplangi pun kakang tedhak songing palenggan lumawat ing Madukara. Lamar marang Mbak Ayumu Dewi Pergiwati kami nengkot jadat.

becik-becik. Kena lan diparingake cawisna plangki jumpana tanduk remun kang Gusti Mboyong Putri. Ewa dirian pancen putri iki mengko disuwun ora diparingake. Aja nganti kelayatan Madukara dadekno karangaban. Didadake sungsang gono bali. Seniko. Bopo kepatihan, wonten paring dawuh, aja ngemungake wadya bala Jawa.

kepundin kulo. Mboten sanes namung badhe dipun suwuni pangestu syukur eyang kersa rawuh wonten ing negari Amarta. Lah mung wigatine ing wekdal sak mangke badhe mula kramaken pepundhen kula Kang Mas Pancawala dhawuh kaliyan Jajeng Pregiwati.

kejaba ming ibu sing tilik ana ing Jolotundo. Kowe durung diparengake yen bakal takon Sudermamu. Wah, ora. Gandeng aku iki miturut ngendikane kaki onto buka kuwi sedulure Kakang Antarjo. Jarine ya putane bapa

yen ora iso pisah di Mas Anta Sinuwet ngoyak aku ngetutke aku la opora nyemlangi mongko geyang diri ora marengake yen Dimas Anta Sinuwet kuwi ngetutake sepisan bocah iku ora sopan kaping pindhune.

0: Sing sliwet kae apa, Kang?
1: Kae wong numpak jaran.
0: Kok jaran kok dikon brangkang ditindihi kae? Apa ora lara gegere?
1: Lah karang titian kok.
0: Ning jaran ki enak.
1: Enak nek mati yo digelet.
0: Oh, aduh, Kang. Kang. Kae mesake kae, Kang.
1: Yo ngene,
0: cah cilik kok mangan wong tuwa.

wong ayo karo bojone. Sesuk aku nek ndek bojo ya rangkulan kono. Ha iya. Wah, jan serem. Ngene iki iki kae Kang. Dene pisan pindho ngono iki ya pancen seneng nek manten anyar. Dene suwe-suwe ya ora seneng. Jelek, ha iya. Jolok e. Wong bojo kok jolok e.

0: Sopo jenengmu?
1: Yen kowe takon karo aku, gendi aku takon kowe Nalendra saka ngendi sapa jenengmu? Negara ku ngecung jero-jero.

0: Dar-o, dar-o.
1: Mâncoace, că sunt sus, sus.
0: Lic mancă cu lamba iar bătăn.
1: Ora, ves, tu coni ți cu pacu, prea să ne lua să tu coni.
0: Ge, vela. Aku calon jajero ngayu mongkora kelangan cuwe
1: koko prabu kula ngaturaken pambekti
2: jadi mas kembar tak trimo
1: paman Durna semantun ki kula ngaturaken pambekti
2: ya
1: kembar tak trimo
2: yayi yayi Arjuna kula koko prabu
1: Tani pun kakang onong madu koros pisan pun kakang duwe kaping pindu ora liwat netepi kewajiban aku mau ngaturake pisungsung sumbangan bisaranin penganten kakungan putri ko madu koro tanpa ono inggis pisan kaping pindu ni Mbak Ayu mulai tindak merenim besok yen wis pas pasaring temanten. Janipun pun ajeng-ajeng kalian Kang Rayi Woro Sembudro. Gampang esuk ketemu mburi. Inggi.
3: Kenapa?
1: Kula
3: kowe kok ora ngabari aku.

0: lagu-lagu iki anake sapa?
1: Mulia.
2: Iye, iye putranipun Koko Prabu Yoga kula.
0: Nek ngono. Yen nganti Janaka ora ngulungake aku ora trima temenan ngerti apa ora? Aku nek nesu kowe ngerti apa?
2: Inggih.
0: Kowe aja bangga irung. Ingat lho, apa to?

0: cerita sanesipun. Nah, rek mengkono. So kemayangan sing ora kangelan.
1: Niki pripun mekasane? Sita jawab napa mboten, Sita, ngger Sita.

0: Oh iya. Kepalipun marini wolo menopo cekap kula matur.
1: Ora ana alane matecik maturo wae.
0: Iya kok akan dampu.
1: Paman Durna.
0: Apa ya?
1: Sarjo kesemopun dawi lerem sawetawis nenggo sakwangi sulipun sediwo.
0: Oh iya, iya.
1: Lan koko Prabu semantun iki kula suwun. Kula triyang ngombyungi calon dawipun pinanganten.
0: Yo, tak ewang-ewang aku marang jawabku. Nyuwun pangestu Kang Mas.